Práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gume. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličných cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com.